0: 광고 듣습니다, 다라시다.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.